0: bibiara ye wo Yesu dim na me bom paye amen adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace wo yankopon adom anwade a eye sentreni a eye ye ka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mu befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen Ubefi boni mo abatini ni mo. Unipe bie ni hwa, ubetumidi na huo deni eja boni ye. Nemo adumbi wa hwa, ifri nyanko ponchen, enu ne ye nse nchire ni enu nyina. Timekai bibie fritro se mwa chireo, nefi ya di, bia tutubi hon, ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Aye Genesis eti insia, nchimo enson, ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia nchemo enson ene enwotwe osina Awurade kan se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntotebua ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so efise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya dom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa kobokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bo amena mi su mi tu men se wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die ye sika nko a wo so ya no mo re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka fri nchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewu a ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi abone adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ugyai a eye wo yayaa wompra bi a ugya no eye wo ya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma Yesu de ma Nyankopon se ne be obebo brapa adum adwuma ye na it is say kan ye operation we free be chloroform minim se ene de ene mana dos no mutum wo pane ene ho wu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se woni gusu ni ayo operation a wutumi ye ngo pane ye yemfa bibie mfa wo hwana no ma wo na ye wutumi ni mom se ye yesa de no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka woni gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kro a enso so adum no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kure di nkomo bo hu se owie bibia na wo yi yare na firi ho adum ne juma a eye no no adum beboa ye ma ye jai boni ye adum me Share ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi simaranfo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman form na tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma sipa, ote Bible sipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yentina boni muna adumo no nosu ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu dibema tembema anu oshene yire. Yankoso ntina. Yire huye numu na adumu no nosu ana. Yenkosu ntina teni ye numu na adumu no nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristofu ana. Amasofu bie nyano, amu difo bie nyano. Nke ne difo di ombe kaso. Nwa eyadum. Pausi debida. Ebe ye den. Ena ebe da so atinasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dua obo yesu ko Kristo yesu muno obo yesu ekoni uomo. Eti wonam uomo esu bosu esie ye nene se. Sedi ya wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo frebu fomono. Sara na yenso yenante enkwa fufromo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni nyine chumshe. Eno me nyina aye fufro. Inti adumno babe buwayen emye fri boni mo. Adumno be buwayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Osi ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adumo no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphia hordin, enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yan coupon adum. Ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwengwe jumane nsenche niye wunipa abrabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwense ye bere na manyawe wo behe no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa bra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebre se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free Osi oba no maude ho a obeye odi hia mpa wo hu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awo ye mamini ye papa di wu ye boni, Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo su no di adom amao. Ti adom no na eboa ma afo bue da so ye bonie fo bue ye da wu no. Yakopon twam no amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko. Eya adom ene di bai. Roman fo ngom ti miensa. Okay, friend, chemo don't crona or sine ye nim se bibia emrano sieno or catch re wana wo wo emrano mo. Na wemu ubia no wa kan ubia no atum. Ne we si yina benyan kupon atemwa se if you se on free mrenumu e mu hunem biara bim ewo ne nim. Obetumi abuhu bim wo wasori enim emra ne nhyehye na modete ho obetumi abuhu bim wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim mekachro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on fri mranwuma mu emu hunem bia bim ne nim na mbrasu no onam hunu bone ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra Yankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edi no obisi mi di mra du no nyina so ansa na betumi di mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso a wahede otwini nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mbra eyi Yankopon tenani adi ehu adanse na mbra ni adi fo die eyi Yankopon tenani nam Yesu Kristo hu jidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efi se wo nyina ye bone ne Yankopon ni monyama bo no wo did not dom praise the Lord enam wogia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk en friend ni pa mu no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne Yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a ofofro bre ono ode nsisa bae ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah e bi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e da wase de onam Yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me so mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asore da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasore tia asore da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma ode so en se be ba be nya de keto a ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom en odi nem gidie so agemon kwa. Me mame wanya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come aso fo ntira na debida. Ya adom a odi gi Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wanya fi Yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Na madom so. Adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e Yankopon a chede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso ayi afri temwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana sempano eti enum wo kan fri enchichemo edionu ena ina ye hwene a osumafo no e ka kire yen de no nan o se nokre mesi mo se de o timasem no gidie osuma mi no die no woda nkwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa e di se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yen sa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obe sori ubetina ho forever, ubeko heaven forever. Samre nansu no omo mutietie nyame adum so omutietie Yesu so omutietie Nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo susu ko de jem de wo mu de so ene si twere mo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Me pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina dum ka no mo ni enko. Men kechire. Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba anwa, oba ade na ye sa nye miye ye ye wo nwa, wo de nyaminu ni ni asembiya, onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwense ye sisa, ye wo kwense ye fri sumu baha imo, ye wo kwense ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu die no obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye nwuma penti enye ma omuye nyina nipa nim won dada ebra omu sakra Yesu nipa hu won efia wote omuni mabrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata osra himan mo edi se sa adom no nye ma osu a eni nye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni mo nyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem ene wabọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes ade the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mania wo hu no wo Calvary no enu na disa adum no ye den ebreye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heavy esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomwa ne ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me pa ye ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chew me nyame so nwo ka ho na asawie no fri ho nko bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And one send me a catcher, the wonders of God's grace. The worker son. Ejiji sika brante ni nam ni Kenya msemsa. Eti warafu bakuno oso sacred de wo wo no ono se oda hospital wo po no Kenya msem chire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo po no cancer mpa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum na fe se. Oso oso so me sacred ye no kaka krebi nko omde me kwa nkafo. Because me nuanom na no mo confie papa. Afi me sacred na omo kam yam se Jesus ntimi dia chewo. Iti omo hwe se sisa no se ne si bae no na omo ntia se. Na omo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sorry wo ba sorry who did day and since I been a fear for whom and since I been a ukuna hunuomo and since I been a wire homo ukuna kaba kunwa kemieno ben manso yre kasa na wa bonano na pine wa can't you say ude ma sofu hunsa minam bo ube huni a meo sofu hun yami huana adumno a pin wo cavalry. And this obe me be as a sorcerer, missing century, and ye be so a brabble. Yami aduma, Nessa, ye be cast off a sorrow. O simina nam ye ni boye fun yin emu edi kai. Adom no to me Damascus kwemono. Bonini yin efi ho ma beye atrene fo yine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini beme bia, ene se wudi jidi tuya na mon kono wa. Obey ye near my strong con ewa abrabum. Adum embe to coin seni, ni nyani home cose coin seni. Adum on corner, only coin seni bonco ma, on crono, no a two pretuary in actually. Hallelujah. Baby, I will be ano, be pursue page when you shake cavalry. A moje be so so, maybe so. Me for one sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee pity pay, then to quadra down one out. A trotter than any would dear German, that down one out bo. A trotter than any would dear, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi se rade and obeko sra himam. Nemo wa wo ye meja wasrono apedie. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchre mi se rade enfa udin en shen kom. Yenfa udin en tutu ahuhum money. Yenfa udin en ye ahuodini e piana. Enu na me pe mwa kanchre mo se. Mi humo da. Mufi mi son ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine jina tene neso. Se nu ni mwa kawanutumu ni hu. Jede hunu na woye. Ushe mkom te se diye. Ututua honhomone te se diye. Na udi bonia. Adomu nyanto. Ene udi jidie behesuru. Nwa kanchere se adom. Mipese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie. Hallelujah. Since I can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade. O dinka ye be wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, u bit me huno, so bit me huno YouTube, bit me huno, a Facebook, bit me huno Twitter, u bit me huno bebia. Na ususu u tie bi na adumu bi. Gumu, na dumu bi gumu, na uya obom pa ye simple. Uo enra
1: testimonies, you know, a beefy all over. Ena eba omo muwo Pakistan yina yeti testimony fro if we ha yina just simple like that and then so say ni pa ye Christo sum upese winya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra
0: Baby, I buy. Say ni po muti boni muna human muni na titi. Ini na nti asie tise ni akanchwa no pay. Uti asie na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me bompaye. Din kai bompaye kanchwa nyango ponse radi ma wadom emrameso. Ni eme wo ma bra bumu emi jaya na bunse muni mameno. Adomba bitumi jaya ni yana. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba isumbe fru ho ama mabrabu mwa ye hain. Ewi abe bo mabrabu mwa. Rade buwa me. Mama hwadein aye di jai boni. Boni ni nipa amani kesye. Sike ntumi nyim fru ho. Ahundi ntumi nyim fru ho. Eye yesu ni moja ano. No nam na dumoso edie nji yim fru boni mo. Onyamitu mfoye da wasi. Se nenso unamu dumso amie hu. The wonders of God's grace. Nyanko pwa dumo wangwaswa. Eba titifono so. Eba asumafono so. Eba jidifo so. Na esi seni panerade midi meti fo nyina hye won se obi biara wate wase mwe no wate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo de mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne baabia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be fri ho rade mempae ne se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakre no ama adoma ye betum de atrance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia obetumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum maninye wonyina dia wo Yesu demo ne bompae amen adofo no me sha di sue bia se wo se believers desire for the heavenly city eno na yeto aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo si seeking the eternal city of God o hwehwe yankopon kura etna hoda nya de betumi wie miensa ni nyina ntina ye befa ye no ne tosumi enu nyame ya dom na yesu emaya ye behwe the sacrifice of praise to God for a boa ye ayiya for de wo si de man yankopon ena ne toso miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina ye hwe ne din kan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti du miensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kra etna ho da wo ha ne mon de beba na ichiri kwan ena ye hwehwe bebi a wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no oka se inikure tena ho da wo ha oka nse se gana na wo a inikure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven enu na john si wo hu se jerusalem foforo no sane firi soro
2: sa yesi ayefra yesi sendu koma ni kunu eji heavy ni ade wo se onipa ma wani ejina ukondo na wo praise obo.

0: ohumpaya bo humbra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pii o me o dwen se o tena mo na etu akọ heaven se ewia se mpo wutu kwan akokro bi so a america ne britain ne ekika ka ho a uhia enye me bi a ewo se wunya ansa na wakọ amna yiye udru airport na wa hihye o ho te se die ne se o mu hu se ko ke na wi wo ho a ukwa enye dei enye ye hunhun boni bia te se koke boni te se wi se wo ho a ukọ heaven a enye ye eti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obe gye sa boni ni nyina efri nipa ho enipe nya da gye ntranse hwehwe se meko America me yiri me ho pa hwehwe ne ma ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven ehọ eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsam te ho heaven bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amanie bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho emusu bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fu pin so ada de nipa momenti asese o nipa de oyɛ den a wotumi nya bɔne yɛ ɛno an sɛ wowia na akɔ heaven da wobɛka w'ani agu so a wobɛduru gyema asɔfo ni hɔ no na wobɛhu sɛ deɛ bible kan yɛ nokorɛ kyɛ ne atorɔ no asɔfo de yɛɛ dɛn ɛde ma wɔ no nti wɔ se hagye ne kuro bi a ɛtra hɔ daa sɛ wohwɛ nkurɔfoɔ bi a yɛfrɛ archaeologist ɔmo na ɔmo kɔ baabi a ɛyɛ amamfo nipa atra hɔ daa na ɔmahyɛ aseɛ tutu fam wohwɛ ne ɔmakɔ hu bia bɔto wɔ hɔ sɛ nkurɔfoɔ no ɔmo wi bia wɔ ha wohwɛ ne ɔma hu wei nneɛma ɔmo hu nyina motumi hu abrabɔ a ne nipa no bɔ ɔma wu kɔ mfie bebree ɛhɔ ayɛ amamfo sɛ ɔmotumi tutu fam yi nneɛma bi kyerɛ adesua a ɔmayɛ no ɔmotumi kyerɛ nipa no sɛnea ne ɔmo si tie ne baabi a na bible ma yɛte aseɛ sɛ aman bi wɔ hɔ a na ɛsoso papaapa ɛyɛ fɛ papaapa a ɔmo di tumi papaapa saa mmere yi wohwehwɛ wɔn akyiri akwan a wɔnhunu ne nyinaa sɛe yɛmmɔ wɔn din mfa wɔn nkan wiase aman ho yɛdwen aman bi te sɛ Ninive, Tyre and Sidon, Babylon. Wei mu nyinaa yɛ aman akɛseɛ a na ɛwɔ twerɛ sɛ mu Ninive ɛne nyankopɔn soma Jona wɔ sɛ ɔnyɛ dɛn ɔnkɔ fei nyame ma ne kɔɔ bonsuyɛ mu baeɛ no fere ne ɔdi mmirika na ɔyɛ dɛn na ɔkɔ ɔse na yɛ great city population of about 120,000 people nnipa bɛyɛ pem ɔhaduo no twɛ kuro no ho ka nyame asɛm kuromu no nyinaa sakrae ɛdɛ ɔmoma nyankopɔn adɔfo nom saa aman ɛna wohwehwɛ wɔ ma wonyɛ dɛn wonhunu Tyre and Sidon wonhunu Babylon wonhunu ɔmo din akɛseɛ akɛseɛ no nyinaa ɔmo tumi kyekyere Babylon sɛ ɔmo tumi kyekyere baabi a ebi ɔse seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon saa mmerɛ wonhu saa nneɛma no nyinaa bi ɔmo mmerɛ atwa mu kɔ enti sɛ saa asɛm to Babylon to Ninive to Sidon Tyre ne Sidon a meka kyerɛ sɛ sɛ twa mu kɔ a yɛaman so sɛ yesu twentwɛ ne nan se a ne nyinaa bɛtwa mu akɔ enti na onyankopɔn nipa honhom kronkron hyɛ ne ma no ɔrekasa no ɔse ɛha yɛni kura a ɛtena hɔ daa kuro no wɔ hɔ nnɛ ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena hwehwɛ akyira kwan a wonhu bio ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena na adwiri agu ama ayɛ amamfo ne mmom yɛwɔ ɔman bi a ɛtena hɔ daa praise the lord yɛwɔ ɔman bi a ɛnsɛe da ɛno ne heaven ɛne ɛno ne bible sɛ yɛhwehwɛ akyira kwan ɛhɔ yɛ ahomgyeɛ forever praise the lord ahomgye no to ntwa da biribi a ɛwɔ sɛ wiase mu biara yɛ nankoa o Se amanie na wofa mu se Kristo nia me paucho me num didi tiwu. Uyesa ubeko jim. Ni mumtia se amanie no entina ho afebo. Ebe free ho akọ. Wo nyina wo disem fie ho ha, fie ha no. Amanie no ntrem fie ho ha, en ntrem fie ha no. Ebe twem akọ. It's temporary. Bibi biara ewo wiase ni se ye de ewire shem ni ye de e ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se Kristo ni nti uma me no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu kun omoma se ode ne ho ama Yesu ebi no poison omoma. Omfi se de o manya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amane bia wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti mu urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra wonsan kania in Chamuda. Eternal city of God. Heaven. Peter Nguma, edin kan iti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mme yine wye ya be. Ti mwuma ye nye mpa ibo fo. Mye nipa ya juni si ya miso. Mye nipa ya juni heaven hon. Mienye nipa si fia sase suwa yi dimbebia ye kro. O sinansu adi yine wye ya bay. Ti muma mwa jine monte. Ne mweni na ho. E mampai bo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika. E moti se nsa. Na wa sori ya nope wa so kinka o Bible. Na uji ya dumni ya huodini tu mi frisro. Usori ya na utifo mpaye no. Bible no. This is often a manco school dance in a Bible no ya king abrofwa king can be a good pen drive or sunny near my pebby. The TB and San Wako, no bompire. Mpire de Wako school, unco school, to move bompire. Ye maya woo, momunco school, so to Musoriano Pano about see daddy, money. My chiane hosa, who will be a woony be or so money be. Jo ko nyame ho a no wa ka chese money de wo ye bia ro he de ro ka ba wa ka chere ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e be twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni a o man ni ho agro kra kra kra kra o ka hebrew fo ma no ti du ba ko nche mon kron e ko si du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 o si gidie na ode koye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantuma daimo na otwe ekro wo fapma ni chichifo ni yofo no onyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den ekotena mo heaven onyankopon no anesi praise the Lord. Osi jidie na sere nso di nya ho din yinsane ebra wa tre ni nyine mu efise wo budie wo she bo no nokwafo eti nsu na oba kwa wuye mpo wu nipa wo do so se wo sro nsro ma ne empoano anwea a ontume enkan jidie su na ye num nyina wuwu ya won san ka bo she no ne mu wo hu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so. Na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro na fe wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon fe se wo sisi kru bia ma wo mamente amen wo ho
1: amen.
0: Adofo nom, inipe uwi asi nina ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na si uhuhwe daya haya. No de danu ma wo haya, nwe tri advance 1 year, 2 years. 2 years, no suna pisu utufri fi huwa. emfa da no nyeda yi enko uyi yu ni emani wa umu nwa frida ni muna wa yeda yi na uko bebi ape so okro ede na mpese michre diye mi kane se wu ah wu te hwa wu hun huno ni emao ye nipa no ene wukra na hun huma yi wu umu efri umu pe esi nipa no wa yeda yi wu uhini ya wuhui ye wukra na hun huma ne mao ti hwa weni ya wuhui se wukra na hun huma nufri mua igusu mpo a enhuna de waso wo ho a ntiasem iti de mawye nipa na ye ina mine no nipa bi ehye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu e free dem a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje honsa enmo honsa omo moya koyunsafo no eyi sisi eni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na de ma wo ye nipa de okoda dadada okonya me awo de ma wo nche ti bra wo tia sisi wan hwehwe se nyame no no ama heavy hu ehia no ama mpae nkenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven kuna hell so sonku bebi a obekọ no enya de ebe ye waniji eno ni ade atitifo no omo mani pray abraham oni ni nua na se ne ofa se lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade kon asase ho abraham ka chere lord se ye nua no me hia se ekon after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heaven inti una ya kodade nso yibi nso wa hunu nyansa wi a wo fa oni ne chaade osi yibi nkase wo fa na ye pani dinkan yibi opeje ne ni hwe so donu gumara assassin sensai wo ho ni nso ye tata ho osi mayie no yo yiye ne ho ne jatoye abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi ma no ija nko praise the lord adofo no wiase we yenti ase o nti e wo wiase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu yesa de hia no yenye babu mo asem yenye ne ekon ne ekon ne ba ne bodua ne kuni pa ne yese ni ade ne ma bebre de nko kremo ho yi no firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne beka na ha iti kai hun se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebeda ne nyina yede eja de bra onipa hwere paradise edintrom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ayede amanipa se better place anyame pese yekotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o edisem tie dionu ba kon ho a osemi hu osoro foforo finche mu ba kon no ne asase foforo na kanisro ne kane asase na yede etwam de di ani hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ena sisui eno so ye asase osini nyina be twam akɔ na heaven a eba no asese yem fo ye ani hun ye de ani be hun praise the lord ebre won wiye mpo ebi o ha oda no asunde no ohun heaven obi o ha oda asunde no ohun hell se ni ho akenya mi yi nkyere nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi awu ana asamdanfo akɔrensanfo test no no why eni bible mu ofo o mu tri ni ho a o mu mpɛ heaven bi akɔrɔ no mane nsɛ wa bra bɔ komo bɔne ye dey so bra pasana paul ka kyerɛ obi a o se heaven ni ho ha ye mane ne yekeka ka no ina mentie sa ankrofo no komo boni no omo boro no omo ni bible bible chiri no omo kenkan kan bible mu be hu se heaven or ho praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokronkron no praise the lord Jerusalem fofro ai free sru yankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe yankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu ewo wo mu no aye ne man ni yankopon so aye ene won betena Obepepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom awrehu bia wudi osi awrehu ni osuni ye bia ni ho bia o ibia obebia wu mamie wu papa wu yire wu kuna wu na wusun popo wani wa mu nisio se nipa ni ogidi ni awukwa ko hie no bia onye gidi ni dia ene wo nso sisi ho se ne bia obeko ba bi papa ze kanini wo manu nyina yedei ekwem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro evisen semi wu na ye no kre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom mayenti ase se ebra ewo ha ye boaboa ye hwin me moaboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ akenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ni asase betwa nyame asem entwe mu da disi nyame aka na se entwe mu a meno mie no de na wo se ye wo kan peter ngome to su mie no no a eye eti ni ensa enkan fri ntichemu mie ensa no osimu hu ye kan se ena ebedi a kire mu no fedifo odi nwara wa akono echire di fedi ebeba be kase ne ba ho boshe no wo he ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti efi ade bom fiti ase ozi nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers omudi ni pa ho fel uye obi a wo tru ho esi wa wo sum nyame yi a san nkrofo no bi wo fi a omedi ho fel omo wo dwuma mu a omedi ho fel omo wo school mu a se school ni omedi ho fel omo nim nyame no omo ji bible ni the bible kan bi anya de a omo ji ibinim su kra kwa so so omo eni ji de o sa ne manu ti peter say say we are see ba na wie ya sankrofo no be do so papa papa he say bonsem to me be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so ha hu pi eno an say we ye say ye say a wo di weba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pe di echire nti wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes ba heaven or so madam for tomoda. Me and try a baby. We are petition or say shit. It is a what kind in the chemon no noa. Or say one hour pay ye no a winter one say. If fritted it no strenuous I see a free one swim of fire and swim no be tomoho. Yankopon semosu. Now or say no I'm resonant. Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyunu nipa ni nipa transo bobra ebra wo ye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hadio no wade kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsaw se shet e chie ni awosore o se nyame nyame nyame heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o monster po omo e be stop nyamso me koso nyina na oda ho sa akosi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa mosakra o majune omu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osuru ni asase ewo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kirese wo mfa nsuo nye dai ense wanka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai tise nsio to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsio be yira fa e da bi o se nyi nsio na o de ba nemo o de dia e cha na o suru ni asase wo ho yi o de na sem no akora na o de esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade e ba ko nhunta mu se da kro ye urade se mfrinhyia pim ne mfrinhyia pim ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se Mumma adie baako nhunta mu. Sɛ da kro ye Awurade sɛ mfirinhyia apem ne mfirinhyia apem yɛ ne sɛ da kro. Awurade nkyɛ ne bɔhyɛ ho sɛ de binom.

0: moa kandia ye bemu ye ni abre ho kese eni adwensa kra mapa se nyame ji wo free bon ye bie mo wa mo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no eni nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey ewo ho bogus wine no nya wo kwa so no di bon ne no ye bogus wine ukwa so na unu obi ya ka ukwa so na twempra ukwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwa so na twempra ukwa so na aware say mu na oti yam so bogus one no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah o yam so pa kronkron ye ni yam so pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enu mu no soro be se odwa ja se ne wie mu fiti asedi anane ahye na se de ne bo hye tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima ne bo wa wo ye meja wo soro na pede na wo be ye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko mfa wudin tutu ahoho money mfa wudin ya ho de ni epi enu na me pay mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di be bia wo bia no me pese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no e be chume de wa ko heaven unyam so no be tua mu otua fa wiem rapture e da no be tumi etua ko na se boni ka ho a wutu utuko a enye ye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni watwe ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efri wo boni mu fo akoma bre urade anim wai na ka chire urade se urade se ni ametie ne mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wo asem ahun se wutu mo gi ne bonye fo so o se ono no ye ne bonye fo mo di kai yakopon hu no mo bo gi no won che so wai won che so ni pase ni wesi wan bo ku won a christo fo se ni wo ku won pa ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a ya me be hu mo bo o do bo ni be che wai so mo bo ni ti se da ma mo be hura mra se su chire ma a british saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri aye kronkron asume simpo minem no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni ohun se tibia wo mu nye obese ofri mu urade adom tumi ni ahode a wodi ma so e bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no ba beye paul a osi edikam fo urade fa masa fo nu nyina wo yesu de mu senti so bi o kristo ma no ya bodie fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekure mu edi aba heaven ewo Yesu Kristo die mu tumi biara akikire wato boni mu urade miti tisa homa no nyina mu wo Yesu Kristo die mu mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu ometumi akase ya se ayetie etimu urade ewu nso ye wo dia urade ye ma obi biara honam ehia die biara say yare no bi yare urade mi hyese entutum fri onko say ye ka no bi de urade tuane kama na mani bi obi biara de mo urade gine fri mu yesu de mo na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramu na

eno omo ye na bebia na omo kru no wo no na sika dwuma kase wo ho pa na obo nsema wo mpeni payi wo mpa gidifo ye na dan kakran na odi wa dwi ko si sika ni dwuma ni bibia so iti honhom ni e mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina omo hwe dai free na omo sori ade na omo de shishi omo ho ni omo sika ni dwuma kase a omo wo le tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyuru na wo nye hye senka wo ye nyuru na wo ye hye ankeye na fe die enam se wo ye botro bojo na wo nye hye anan se nyuru nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye wo kra firu nsam niema wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so niema nkwa na ado wo ho atosoɔ wo konso a sɛnea paul kan yɛ de gya ne firiɛ na yɛn ba yɛ konso de gya ne yɛde bɛkorɔ na niema de wo bɛkɔ heavy yɛ nkwagye ne akoma mutie ne kronkron yɛ no wonim ho maakye ɛno nso ne na musa eti yesu kɛkyerɛ sɛ wo sɔre a wo hyehyew ho sɛ me yɔdefoɔ menya me ho mi hiahwe na wonnim se wa woni omani hunofo ah papa no was call bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om the thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani o san ye moboka ho na o ye mani hunufo sikani o san ye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no o ye wo hiani o san ye ni freni so ka ho na o san de deja so osori anu o twa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna ode eni duro besere wani na fe wadani wani a kire eniema a etwemuda na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a ena omeye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have bibia ye ko no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wo ti asase so edie niema pa na ade wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo otumu wiya. Eje timu shi no, eno na ade wani asiso. Anase enoma entwe muda. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni mune maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wena jia inyansi wiasi inyansi se wenye sika. Ni refri se nanu upa sika ni biwe ya no wanfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye wudi beko wun fanko uja hokra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia siese iwia siya yewe eche mutaya da kuyebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24 they ntie asemwa bible e kan kire o se nokre me se mo se de wo timasem na wo gi de osoma me nu die no e wo dankwa na omma atemwo mo twema firo wo mu konkom nokre me se mo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne
na wan wotie no ebenya nkwa na sedie eja no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifise oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifise dono ba wa wo adaka mnemu nyina ye mame ye papa wo wo ye busuafo busuapani ye wo wo ye sie ni mfie pete pepe ombeti urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa wo mu emproda ni wo freddy na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu usori mu nipa wo wiase wo mo di bone ti se aduane so wo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no enipa ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebom Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri wo wumu akonkomo. Se wuyo ojidi ni nase usro uho umpe boni we juma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpe bi esi we jimi se. Na uye adia ba abaya wa mami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usro umpe bi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro be kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni yoye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro huu mpe bonye. Si oh what's that dodo. Kawe ye Kunia. Now they ni pen yine pempra now they sorry I see debi krife krife now they hawa june kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se se ne tie. Ah ye kachro nwa ye ni. Ye kima fru uwa kwa praise the Lord. Tinkrofo mwe ajidi fo be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebi praise the Lord. Itina posi se siya mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyia mao. Baby I'm making can second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infeni ya osmavu po, o kachre ye iti na inchi mudun si anwase. Na say you see NT mitumofo second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see ye na yem paba we are all cancer and wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so Nyamsema womu ka. Hunkrunkru womu no womu ke nyame asem kasura asemu chire womu. Chimunsun wosi na ye wosa e japadie wo dotie e minie mu. Ne tumie bro so no aye nyanku pon dia. Na emfriye mu. Adie nyine mu wo hi hi a ye hon. Nansu ye hon me ente. Ye hon e achire ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nesu wampaye echi. Se yuya siya poya, nyamia faya ye nidia.
waboya to form nensu on seyen. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwe mu enam. Na yesu mkwano so adedi ye ni pedwe mu. If you say ya ye tiasye da yesu nti wo yi ye ma wo wuo. Na yesu mkwano so adedi ye mhona mwa ebe wuo no mo. Iti wo wuo di juma ewo ye mo na enkwe di juma ewo mo mo. Na seye wo jidie hum hum kronwe nti. Said ye watro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wonyani eradi yesu nu binyani yenso. Na eni yesu ne we ye ni mu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa inipe piso ama aseda broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti. Ena ye mpaba. Nemo mseye hunem enini peyi ese mpwa. E munu hwano, there is an inner man. E nipano dane fufro, okranu oho, hunhumnu oho, omu nguda. Ze hunemu niema nko ye mpwa, hunhumnu okranu, e ko ye mawon. Se ebase omu nifi wa sasisu mpwa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na puon yasi mpwa, nyankupon ajiwantum. He Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede, ashi won. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ali ubiye nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso. Na nkola nkiti nkiti kiti. Mweni so wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi ya man kwa dakano. Ubiya isi yono wa muku. Jwe muo sto muo. Bibiya yono wa muka. E so asasisu bu wa mfono wa suru. Bu wa mbim. Praise the Lord. Jesus inuwa mwene fi heaven. Ebe jenumo. Ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Manabuka neza busu nsumni ni huse. Ah, enyi nipa miensana midi wangu jenumo. Mi humba kubia watosu nai. Na tadie huwati se nyankupo oba. Maminti amen. Yesu no nene mkrofuwa se, nyankupo ni yire nwa oba. Nyame, obo Adam no, uyi ni mfim padie, eno odi bo Eve. Uyi obo efri bemba mfimo. Iti se wa mwaria, no pesu uyi eba efri oba mfimo. Ontumiana. Nebukadneza ujidie chesa mkrofuwa no, wasi di otosu na eno. Na tadie huwa tisi nyankupo oba. Iti mipacho usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. If you say ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti na osumafu po kaya wase. Se nyankupo wa yafa. Edie no ni pa betumi ayeye. Eti wiase wo ya ye wo mu, enye no ani beyond this world there is more. Ye wo heaven wo ho ye wo ha ye den ekɔ hɔ. Eti ye ya hoho ni amamfrafo wa asase so da kro be fa obotɔ. Esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa. Hell. Na so peso kɔ heaven a, wo so sakra wadwe fi boni nyina ho. Na wo fa nyame se nyame, wo fa sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa we japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomo a osuru jebabe tom, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wo kado dua wo udeye wo siye wo ma wo se nyame. Fa nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no ome wye no omu didi na su de jem na wo yedeye. Na wo she, if you say, when siye siye, ubi oha so, mi hwe biye jame yiri ni me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wo yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, ni genia hutomu forever. Praise the Lord. Bebia ubiya mi pese ye bom paye. Ufi wakume mwa kebibia chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Luka sempeti du mieno. Bible say.
Lukan se mpeti du mienu no wasi. Na obu wambese, nche mudu nsi anu wasi obu wambese, onipe bia weyo defuwa sa asiso abepi. Na osusu ni trimu se minye den, evi se minidie midi, minobai ebesie. Na wasi die meye niye, mejrima sain. Ne mesi akesie, na eho, ena midi minobai nyinabe den ebesie. Papanu yekwe ni, tisani enano best farmer bank informant ni si kebi breno. Iti obeye best man farmer in the nation. And a bass afino odia ni ma nyamia tonsue gusum from ma faso asasino bibia e correct. No hun se senia no ba no ba fino empata wodine bro besiesu na isusa. De odi mu be gusu isusa. It will be bu buni nyina no sisi akese e big silos. Senia beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye dinner no asasi no yin kakran kakran kakran. No oton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jwensi obeye saadye no. Enu wade tuwa tuwa se, se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapano po diye de nyamea se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyande seye. Ti se den bia wa haya utimu uwiasi. Uu tuya kwa wumfa daino nko. Iti wukrea no hunhu nu fri ni pedwe nu mwa. Uja daino body no oho. Ni ediko tu mochri ye mwe ye ye mwa peteshi. San pripra. Ne embranti ye gukamu ye si wawuni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, oh. Da beni ni pe ni beti. No mwe se uwiasi nye nweni. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kan chere ni krasi didi. Nom. Na woni eme pia. Wasi e siyama. Wa, hey, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya woda. Uwiye ni nyankupon kan chere ni se. Nyankupon e kan chere ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efruwinsem. The most important part in your body. Your soul and spirit. Eko. Ukra no hum no ko. Ni eme wasi e siya. Udi chwe wonumno. Ebe ye mwa idea. Ano wadi tuya tuwasi. Ubiya uti Ghana. Ubiya uti America. Britain. Wea siha. Ah, udiye. Udiye ni sika. Edai ka. Na ukuni pape. Ubuwa bai krono. Udiyam robbery. Nini ya kikaka hono. Na wongka ise dakru ube uono. Usu ye kwa siyati se sankro. Sapa pano. Osi. Na unyankupo kechre. Nise o kwa siya. Anaji. Obeji ukre. Efruunsem. Enoma wesie sie no beye hwan dia. Ose sara na die oshishe ejapadie ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se ni pakro no sa pepepe no ye dey otie. Etie da woni beba ho suno hu se se nye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Masitre nyine mu se matuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi puwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevin ako transye di da enye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa dwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru heavy. Yesu huno peno osorijina ho. A comrade is coming home. Ni pa wenu odine mkwa tuha mami Jesus. Ono nwa transi abo bra kron kron ni bra treni. Forresi ifo ni achurofo ndi eno mwini mkron kron ya ni treni. Omu diani se dawe ye di dawe ye yewe rituals ne nye ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jiwa mwa drew Easter niye de bregu ho. Nye na mabuoso se yesu ye huwa manti yesu ye wea buoso. Ni nye mfa mkwa jemre ni pa. Nye de cross wake se ni kitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ayete se jema mema ndi amaye lance sisi obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wabo musio munyina bo musio mon sacrifice bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo papa papa e wo so sacrifice adwe atenia wudi wo yire
ene mano ne bapa o si ni tri se biechi na susa danko se ni tri se biechi a woni e biechi ma me no no si e biechi ba woni adanko ma me no no si adanko ba. You don't know what you are. Unim says an emma yina don't call hell ada. Usakra, yemi yi san to a 10 year fini ni emmanu yine fi wakum. Jesus betrawa. On kanchre wu da se. Kanchre wu base na susa danko. Unim say nyamia bobano perfectly. Una wen yu mwa de intina wu bano sa. Dikani yina chile yanku pon kachre rade so mwa no on jo unkwa infri sa ni emma boni ni yina yun fan wakwa wu se. Ne kwa so ya bombo si yashem ni me ko heaven. Uti wen yana wu de jim. If you say one sakra. U sakra. If you fu bi hu abontin su fu bi hu. U kru bi hu. Yiri bi hu. Ume yina bi hu se wa sakra. Enti so bi wo kristo mwa. Oya body ya fufro. Ni emma de de ni yina bi chum. Fe no me yina ya fufro. Nyami tu mfo. Eda wa se. Se ne wuni ya share disunye ya se. Se ubi saye nse. Ni ema etran hoda ni enisi su anase ni ema entran hoda. Bompaye se ene ni ya te maninye mkwa eni asumbye ma ye te fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi. Wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi. Ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de de seven ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven. Nwa betinasi edida enye yewye. Radime bompaye se ubi biara. Oshe we nimno okane bone radi hunu mobo na fache nsene washe bono. Ama nye bianso a bone diya bo radi bra uji on bone, juon yare, juon hiya, juon kane wa mani yinina. O Yesu demo enaye bompaye. Asafunun ka, amen. Nyame ontino bo asipa nu ishrao.

ti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona yise oye boni ansa na ontumi na yise wahwe obi ase ansa obi a wa be wias na de ose boni kwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu weya obe ya wadwen se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho jem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa etinum nchemudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bon sam de so hwe ba na se wanyawa na ode otanso ayede aba onem ni pasu ni eto ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan na ni dukuti se ni okotwon koko ense bebre ni ekagusu se ne be wa bom bebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu aba mu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoaso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosidumie no inhira ni wa treni nti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu no wotamu na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na wota difu a odi nkan no Emrebi na me wo baby one of the regions na Arabia wa so no mu awasa kra fufro bae obekan insema otaye ta no ne wo how ye hanne ma mi bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sekan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya ye wona mi bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti wo di atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye se se ni wasi ye wo ni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katu e kase wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni ni mas sa no sire sire o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso ye hefa elsro na san o te di for odin kai no so de yomo mu din kan omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no e be hwe no apom ye nsa na ene ba ko ne e be fa davo fronia fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omuntumi sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia bebebia toaso kozisi e bewie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen. Praise the Lord. Ti enhwe ne edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakobo etiba konche mudumi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchichemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhwe. Oso mihwe. Evi se bonibi nsu nyanko pon shwe. Na onu nsu nso ubiye mshwe. Na osu ubiya shwa. Ne ye onuwa na kono. Eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se
ifi obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne oso yi nyansafo a oni se odi bone bi edi agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hunkoto bone mu a yakopon so be ma wadoma de be gina wo nkobone mu wo yesu din mu Hebrew for woman the team ye no nche mudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 wo sine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amane enti yesu otumu boa wa wo so wo hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da disse minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obe boa mie di so hwe no so nkunim Hebrew for woman team na nche mudu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no muma yen so ya asemo a igina so kanu mu tenten praise the lord it was of peni bia oye kesie wetwe mu osuru Yesu Yankopon ba no tumien so asema ye igina mu kanu mu tenten nisi igaya asem no tuo kokka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so usie nansa wo sori ubia ubeji ne die no mawo adom o mawo tumi awbetumi dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no sha ase wa asase so ansa ne dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebia bebia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae na mo anko sohwem honhom pede na honam ne yede emre honhom pese okọ heaven honhom pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amrante no ko bone edi ne tie gu so osusu odwune se opese okọ heaven ti yesu se so betumi edi honam no su nkunim a na honhom ne nya kwa akọ heaven a minyum pai bo ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ni nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho Ya hwe sohwe a eba ya jin kwani Ewurade Yesu Kristo so. Efi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe. No di muada e de duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no. E normal e natural. So wuchine komo a ekombe di o. Yesu chine kom ye nansa na nye nenan e de duanan oni di onom ti na komodi no pa da komodi no na obonsam so so ti te no abra komodi no no wo hu so hi aduane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komodi no pa o power so so a otumudi yensan chire ne je me ka chire ne se e bone de da ho no onane no ye pa no oni bi no so ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a ne che se Bonsa majuma na obabeye, nye neje juma na obabeye. Nye nsema heba wakuma mungi na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wakuma mungi na wose uyo. Wajuni mungi na wose uyo. Nsusuye bie beba edi uko boni mono. Ifyo bonsam, inise uye. Nise uye. Se uye ubie wini abre, na wose usumu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajuni mungi na uye. Nti nchimu
yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se te woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko ni onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔ nsɛm na woamfa wo nan ampemboɔ nsɛ ɔbɔ nsɛm onim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afirim na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsam no ɔwie o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa birbiaa ɔso ɛnyɛ den koraa bɔmu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa mo ma nya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu sii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no anya bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba bi wu na sɛ nka nyankopɔn de mebɛto kopɔt agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoa du apia me de mekɔ hell nnipa pii wɔ adwene ne sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnya ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momie nya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔni yi adaka a ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse mase a metie nti ma awurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛde no kɔ ahemfie ɔhene hyɛ da yi nnipa a sɛ bi wɔn ho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔ aduane pa aduane a ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrak meshak ne abednego se no ɛnsɛ wɔnhwɛ ɛnam a ɛyɛ kuma ma abosom kyerɛ sɛ nyame foforɔ bi ka Israel Nyankopɔn ho anaa Yehowa Nyankopɔn ɛtumi ni nsa no soso yɛ nnom mmobo mfefe nti ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ ɔma yɛn hahama nti daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene
ensa wonom ne na dua ne ye wodi ye kuma ma abosom enkana no oboni chim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ye wo se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa. E nwen aye mon paye se ne be ya kwa ibi obo nsambe faso abano, ne ye huno, ye pwenye frini nche, ni ye sine kwa ibo Yesu Kristo diemo. So hwe aye kanwa semwe, so hwe bi abo nsambe otechiri, nye nyame, so hwe edu ko boni mu biye nyankupon enkaho, bo nsambe otechiri, au pye pye otiko, se nebe ya obeye tise wono, we free heaven, na wa upe wa konsu, ubi si ukwa oma wanye day, enkoho. Nti, bonsam nan kwa horo pi so so nkrofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nko anho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko anho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potifa yere ekoso no hwe ye Akan ono nko ana no ho ho ikachiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwa na ne woho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah woho. Nipe biya, obon Samson onwe, dudu ona obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se wotope, nuwe nyaw. Tise bon Sam de sohwe ba, e wose wuhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say was so no shay, send a medin can't send a bell, bet tea, be a bay, and coupon cast will be infant and son Canadian, Job or catch and say, and you catch and say, Jummy and coupon a woo. At this one, Sundodo, crony, yanny, canis, and you mean in free uncle, we are a ye, since all bet Nancy. Ti will share Bible more, any pub on some so in reina, no, but I be or perse or chis uncle for me in a fin and coupon chain. I mean, no me, no dear. Ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni sesu of upeni, wako teba ibina ane mkrofu di ni hongko mkonsan. Dise ni enebi numdi wansofu wa hongko mkonsano. Enye, nye sofo bo mpaye ma osi si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren be bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni nche ko ka hye se sofo de o ye me na nye mi de na wo di hye wa kuma mu na wo se ubu afu sisi ase basi wu o sati bi en ma obekọ hifa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na ni se ye hwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yankopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni nemum se ba no wantumi nyina na se so he ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e to so mie no kai hun se so he bi ento jidi ni pa di yankopon ye no kwafo so ho ma won so wo hwe na e bru wa ho di so da nti se ba nyantubu ase ne fa ahotu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi num onsan se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu pa so na ne nanfofu akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsan gu glass sim ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsaje pe o mu nyina be dwane ka se obekye sama no obekye o iti uwu a honhomu yekaso awu amabone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omnipe pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne bone tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wo nya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompae de bia o kai bible no abompae ni nyame aye odin wa mo ahodin wo honhun mu nye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan obedwane afro nche nye susu ye bia bonsam de ba ne wo so wo honhun mu
nye non kon pese o din kun ma si o bonsam kwan obedwane afro nche nye susu ye bi ha bonsam de ba ne wo so di echire nia enyi.

pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shira o bebre se nenso di aba unaya sisi emeti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se urade wo se tie de e beti e ntia se ehunu so e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wo nsem u bei ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie ye ntia se ne ye nya ntia se ne ehunu mo ye se ne be ye nhira wo sisi wasem ne be ye ndia Yedo wasi suwe tiye wa Yesu di muna mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa Yesu Kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hun hiyane sombu maudase ni biara. Sambra yanko pwadum ye daya adia chin. Sa upese ukwe jumuma. Yeso of sorry anadu anon totro. Nen tuma wode da upijamas na die dure. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunuwe jari kama kama kama. Nwe siesi uhu nwa farbag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya. Edi musina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So sisi uhon ama uwo ani Yesu Kristo maye. Nuduo na afane se jema ya nansi sembi e ya gudie bi. Enso adie biara chro se mo kano. E no kre ebebam. Yesu se osuru bitwem asasi bitwem. Na mi asem intwemuda. Eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian. Ni humpa eye. Se obi betina asori dem na asori enini mu. Obe freni hu Kristo ni na oti asima bonsam. Obe ye Kristo ni na honemu niye mankwa anu ojune hon. Ni hun pa eye. Se obi betina se wiasia aye mwantangunay. Aye hun hun hun. Aye nyuno nyuno nyuno. Aye bisi basa. Na obe fi se wiasima ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisantein. Ama boto so ana wuko e hu papa papa papa papa ti e be hwe twro semu ni ahwe kokobua ye rade Yesu Kristo di ma ni pe wo wiase nyina enkanka

Onyankopon. Ma ho so tra osoro. Na ma wani mu nyam so asase nyina so. De ebeye no agye wadofo nti. Fa oni fa gye nkwa na gye me so. Onyankopon akasa ne kronkron yim. Me di ahurusie. Me chese ke mu no mesusu kot bohwa. Gilead wo me. Manase wo me. Na Ephraim ye mitri so dade ache. Yuda ye mahempo ma. Mu aboye mi dwa asen. Edom so no metu me mpa bo magu. Filisifu asase so na mebo se. Hwan no de mbeko kuro denden no. Hwan no begya me akoy edom. Onyankopon enye wo no wasum ye gui. Na wo Onyankopon ne ndom ankɔ. Beboa ye firi ahohiam na onipa mwa ye okwa. Yedu Onyankopon ne beye menene na ɔno no betitia

0: wa. Nti se base vertically ni nyame wa nkofa horizontally. O se ni nipa nsusu nya ayonkofa di nkuta ho. O ma ye nye kronkron mu nyama se ye na mwa. Na ye ye kronkron anse ye de meditation ni Bible nkwa ye shia ubi kura ya wasi ye chia na yuntumi ya dey. Chia ro. Na ya kopim se ye ken. Ye nkansori mpo. Ti se je medwe bi na wapimono. Eye sa enye. Ebe ma inyam sumno. Ato sini na enye afufro akono. Tu nyankupon kanchire yense, emra ye wei, eye emra, ibitu mdia ye afufro ye. Nti mwoma emra fom, ye mfe nipe itra ye hon, eshia na mfo, ye nchire wonse, nyamibi oho, ae wose omudu omuhumano, papa ye kesi ye pa, ibitu mdia ye, ye kase papa ye, anyesi biyo yisi kachi ubi mko. Inipa ni mkwanje na sa obu wano maninya mkwanje. Wahye ni ye papa papa. Saadi ene juma na sonya mieni se. Sonya mieni pa. Galiti 4:18. Kenchi mungkron. Eni duno. Ose. Na muma ye mre papa yomu. Na se ya mpaba. Ibitra soa banibrim. Inti yewo bre fata. Yewo bra e fata, yewo bra e fata, muma ye nye enipe njine ye. Enkanka, wona oye ajidi fono. Enu wongwo ifye, enu wongwo ijumom, enu wongwo asori mono. Muma ye nye enipe njine ye. Yesu, yewo kafane honse. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Sidi unyankopon edi engosra Yesu Kristo. De hon hon kron kron eni tumi etumono. Na obibi asini oyansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubuwa fwa, ose monsori. Oto nkro fwa komdi wa modu ya niedi. Chise papa nkwa na noye. Ndi siye siye ye Kristo fwa nye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei, ma ye nye enipe njine ye. Enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she, kwen bibia e daho mao every day of your life. Na wo she kwanya ube faso abe ye ubi papa, ube ye ubi ye, anu ni Kristo sumono. Ubi wo ha re huwa sheni krama. Awo PDDT anuma wua na menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di na menka nchene nse na mani eno irade inyao nukwa irade kano inyo nukwa nsuno wosa mani eno ni binimu ubi umusu momande su atu irade su irade buwao mefese mibisao saudi asema kokot na edi asema nyesuwe difo adiebe chia miyo kukua uda ubitu miada. Sa hunde nyina atiko, beya pesire. Uni mse, babie drono die, uwu na aba. Nwa fro yire, nwa fro mana kachromo, mibiwu, sei, sei, sei, sei. Sa mani enu bine tu pita. Enoko Herod court. Na hunsu die nyese ye di mran, mrena ye juma. Ibe kuno. So, edina tuwe fiasi. Nipa baku, suja fu dunsia, ene efeno, around the clock, 24 hours. More running shift of four. Nti baby, ye did not true a fear so soja for me no home. Ne nine so on chihuma mo, che, aso ne nine, abadi. Gate nano, soja for me no. Four, to mo shift is one, no more change, no more co. Ninin echi, Peter die if he uncromo, praise the Lord. And a crook ranch, you know. Uncle Sinya me a den and bay with Juma. When you must say, nyame bebuwa no. Praise the Lord. Iti nye DDT ni solution. Se me mama ni yesu nti makonu madre wu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanwe ma fry pan yeshe no. Nuwe huri uwa yede. Atum. Iwi asi jetumudum. Hell ija enumuda. Aye forever. Iti menyi yesa ni emanu. Krofu mwini mna ya nuwa mo yese. Miwa, miwa ma, mako home. Aye maramfu. Who will call home? If Obia won't sacrifice, Obia will. aban ponya wo fa ho nche wo ni nyame na de wo ba che wo eti sane mane mane nyina ya de a nipa pi nim omo wi asinso omo nim te mi no mienu ye nya nyame ni nim nyame no e wo se ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo moti ase se se wo amane a nyame su che wo amane e praise the lord Thessalonica nguma idin kan etinum chemu dunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 Munhwe ni obi amfa boni entua obi aboni ka Ni mumuni die echi muni die ye echiri da muni ni penyina ho praise the lord Nama mweni enye da munya empa boda ntia wo se Munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka Ene Kristo sima basu wiasi. Eso mami ye beifo. Nya baby ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kunkuma bui frisro. Empecha abri waniti. Emu buni sisim. Ense neni. Oba wongume. Beifo. Use ye ni anwa se beifo. Empire we money near my nipperbo, if he say any pan or my juman ye ye. Yes, by yes, I'm treacher no betray tray. One see ye in fat bonny in your day in tear will peer bonica. Monche will be in fat bonny and tear will be bonica. Don't revenge, don't retaliate. Say, we are ye, Miss Missu May Day. Be ye be, may be a tianica. Adentina wo se yesa yesa ni ese Kristo obema ya adomo a ebetum di agisa amane ni nyina ye drew heavy meet no mpe we be from amane bi a ofa mu wi ase praise the lord enti ni sa ni emano ni ye a edi embe ko heaven ese bia ubo mpa e boni tie ni pa na sa ni emano debi we sa enye Kristo som papa na nya me suma ni tresi ase Enye papa kura. Romans chapter 12. Roman 4, Roman witi dumye no. Enke mfri inchemo. Dumye nsano. Uke fi nkrono wasi mu mwenyachom emfra odom. Munchiri boni. Munchiri die. Boni. Umata papa hon. Mufo dia unuado eno tomo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo sumarade praise the lord ibinu muti wiase a o magia mo ho nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sum o yire ni wo mo kum no A sorry time cross it be mini adaji cra eko pesika we say a sorry. Yeko ha we say a sorry. And so Bible see ye smuradi. We say at the end of the day bibia bane we ya nyamesuna insemne bibia beka. And he said wusuma radia, why ya de papa? Mumma mweni ye eni dasuomo ahuhiemo on tumu boasi. Se base ihia wa. Mempe pro huso benya huo kwa mboni yesu seni ibinimo yeno. Ibidiye tuyo kwa krombo. Ibinimo kumunipa pripre nipa kwa kombo. Minu kwa yesa kawa. Ni adi nkodanko de omu njini drubebia. Ose ahunchile omu de kwa yesa kawa. Mako defu naka munini ya kikaka hon. Ose montu mbuwa se. Ewa huyemo. Ya riaba. Uya ujidini udu huwa tunyamesu uon kwa nenye na Yare ba ye no yesi akọ hospital anye ya sofo abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara Mumma awon tofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wo tamu ankan kire se obi tawa odibeyie yewa domino pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhyira na monnome munni enigyefo ani nye na monni esufo osunsu munyine nya adwenkro munnyine no ma kese ho ne momma hobrasee ahobrasee de emfa mu mumumu ho anyansafo mumfa boni ntwea obi aboni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mo fomu de muni nipa nyina antena asumtwe mo. Praise the Lord. Adofo ntoto mo ho were wai ne mo munyai ma wo yankopon bufuo wo twero se mina areto wo me mia na metwea ka urade no kansa. Hallelujah. Nti se kom di otamfo a mane duane ni aduane papa nye ne edidi ti wo ene poison wo ene boni bia wo mane duane pani su kom di obi a manusio nom ene nipa tumu ne na danfo pa wo se opena se makotena bebi enom nsa se fantel se koko ogia na nwa wo di edregum adamfo no enom ya odru fia na fura do ano ayede wo zo se na danfo no e danfo papa e wo koko nwia ede ho sika ahodie dibia anase die enfa so bi ni so na wo yesa wadamfo na hunu nyamezu wo hunu ya na ansakra bebi akwa koda enye popa kra enji se kom di utamfo a maneduane se su kom di no a manu bribi nom na sayo no wo di bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wo sunim ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi ayi me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nya misu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire o se me kire o se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate. Men ye be bia, a big good young couple any more, say a name yammy hoofy. Say young couple, you year, a cassa yammy, you be ya. Ye you be in where chance say yammy do bonny in a chow. Praise the Lord. What you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And quite ye. Paul friend say so great salvation kwaje kese yede e sopa kwaje tise kwaje kese tise yankopon ayiye yie nti so yeye yie a omaya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wo ye ti na otua ma me no fo ano no. Now they will send me a new one. I was running from no kick out my men. I no for no. Now in yet. O canoness will chow to her. I'm so a hand when it. I'm so the way I'm in yet. Who's sons who's not with him says I'm near man in yet. On what damn food dear gra, O bona, unyina ho na uja. I didn't know when you know. I'm so the way I'm near day. And yet. When you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear see baby fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus umame no papa wo nso kan hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di troso di tro umame no papa konto kwa nti su kosu ya konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo. Uma amino papa wo no moye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndi se wo kan John Yohane nwoma edi kan no a iti miensa chemu enkron ni duno o se timi ensenche mo enkron ni duno biara o nyankopon awono no nyebone bi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nyebone fi se nyankopon na awono yemu ni nyankopon ma na obo nsamma de die obi a wo nye die tenene die ono ni nua no emfiri nyankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awono bia righteousness flows through you freely. Trinity free womu kama. Ti nyeme ye boni nyeme ni nyina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya bodi ye fufro. Ni mata de ni nyine chwembe no me nyina ye fufro. Waba wo suo no ne odo. Si ubiya nyankopon awono no. Odina ba honhom no ni honam no aba wosuo ne honhom aba ene wodo enigye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wodwo ni da ho osemre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fo penni oya so penni oya kwarista ono obo trebo ene obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe eni adwama mo ogina kwa mu nso no obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwe master obo base na petition suji echre ako boni sawie nsabro ako boni ni de tete sa yeni mu na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne no se wa wo yesa no ma ni nyina enye nyankopon ahini no mbetna so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia wonam bia tene wonsa mabro hunu nsa ne nso afoforo nso krofo bi o hwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano. Onuanu bi wo ho. Onkitwe bi wo ho, onamfo bi wo ho, amho kire omo paa. Nti wo pese wo ye won ye. Na damfo bia na ninue bia, de ba bia wo ye ni ye no. Na wo ya ma onu Yesu. Ti e kenka Matthew sempa na ansa na abompa eti aduonu no. Ifi nche mwe dwi asamba akunku si edwi anayin. Wose, unipa banu beba ni ni mwenye mwa na bufu nina kane hon. Eno, obetre ni mwenye mahi mwaso. Obe buwa buwa mame nina anu nini. Obe papa iwo musedi ujwa hefo papa inyantini mreche mo. Nodi inyantini ube jina ni nifa, nodi mreche ne jina benkum. Eno na obe, ohine besi wan uwo nifa anu se, mwa meja eshramo. Mumbra mefa hini ya wesi isi ama mufri wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasi so enie manu waka mwase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, e komu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma me ensio nomo. Miye ohoho na mufa miku mufie. Midedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ne ema waduane die anase su kom de wo ne ema wo nsuo no moye afi da ben ne hu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anase wo de de ja ne fra wo ntoma afi da ben ne hu se wo yare ana ode fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi simo se se mo aye ama minuanom enketua yimu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. na obeka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia senkyere kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy ebie yi nyame aye mrepomo mreboni mo wonye makakra wo no ene afoforo nye den nche nye hiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se ene obeka kire wa wo benkum no nso se mo a wadome mo ofri mi so nko de wo je wa siesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonsu bebo ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesu mo wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai onya ma mi ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne keka ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkwam me wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jem ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wura makọ heaven praise the lord bibia obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu nani o se ye nye sa die no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mma moni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no na o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahom kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adenti bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adenti a ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 o suma fo pon so kan se nyame e de kwa mpie kese bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame en ye so nani nyame so mo sa na tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire e suma e so wani radi e bisa dom tumi ni ahode a e betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empare se da ye bedru gate na no be kanche se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enuanom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o ya mo wadua no mo de deja ya mawo ntume mfrerade boy ni ntume nyesa ni emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo demo de tiefu nyina show nse rade ma obi biara dom ese etie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni nhyire bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu demo so biwa amane bi rade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu demo yo yare rade sane ya de ihia no rade tuno botom ihia de bia wo bibia brabo rade empire ne se wo betre won sane wa ya mai wo Yesu demo na ye bo empire.
1: Abeto, if you so tear radu yanko pony. In shrabbe can wo crum. Nay, in shrab can wo fum. In shrabbe can ye from waba. No a size swabba, no a feeble amber. One inch yimba, no yamba. In shrabbe can ten no more codo. In shrabbe can wo fee bemo. Nay, in shrabbe can wo diffrimo. A radbe mo a town foa was so tear wedding kugo win him. One number quine cross to be frabbish yaw. No number quine son so a genuine win him. Ewurade bɛhyɛ nhyira ma na ba wo so wasan so ne ade a wode wo nsa bɛka nyinaa mu na obɛhyira wo asase a ewurade onyankopɔn de ma wo nso sɛ wodi ewurade onyankopɔn mmara nsɛm so na nante nakwan so a ewurade de wobɛgyina hɔ ayɛ ɔman kronkron afa sɛdeɛ waka wo ntam no na asase so aman nyinaa bɛhunu sɛ wɔde ewurade din na afrɛ wo na obɛsuro na ewurade bɛma nnipa abu wo so wɔ wo yafunu mu aba ne wa fie bu abem ne wa asase so abam asase ewurade ka wona nonom ntam so wode ma wo no so ewurade be bie na de pakra bia eye oso no ama na to asase so osuo ni brem wo hira nsa na odwuma nyina na ade be fema mama pi na wo de umfem obi ho bebe so wo tie ewurade nyankopon mara nsem ame hye wo ne yisa wo be hwa ya ene ewurade be ma wakokan na wo nka echi na be kosura na omra sedda ne senti mani mfrinsem a me hye mo nei mu bia ho nkonifa anabo nkum nkodie nyame foforo achi nkosom wo nenso be ba se se wentie urade unyakopon ne se obehwe ne mra nsem na hyede a me hye woni yaya no me nyina be ba oso abe mene wo no me be kan krum na no me akan wirem no me be kan kenten no more kodo no me be kan yefrum aba ne wasase so aba wane ntwi mma no nwanma no me beka wo fie bem na no me beka wo difrem ewurade be ma no me bna boni adapa abo abawo so de wo de wo nsa beka ye nyinaa mu de akosi se wo bra boni nti wo bedwere wo no wase ntem ifis wagame ewurade be ma yare dom afam ho de akosi se wo bewie wo hie afri asase a wo koso akofa no so ewurade de fon ofue ni awuguro ni ahohyehye kese ni nkrante ni ohwo ni opo bebo na ebetun dia kosi se obeseye na osoro beye se ko obre mfrafra ya ama na asase ayese dade ama na ewurade bema mfuturo ni nso atoso nsuo ama no egu wasase so dia kosi se obeseye wo ewurade bema wadi nkugu wo watamfo anim wonnam okwan kroso be fri akohyia won namnam akwan son so adwane won anim obetu apete asase so ahenie nyinaam na ofunu beye ewiem no ma nyinaa ne asase so mo aduane na obia nkan ewurade de mezri mpomponi nsisiwa ne ntutuye ne ntwom a wontumi nsa bebobɔ ewurade de adamɔne ani frane akomamu ahodwire bebɔ na abekeka ewia kete sɛ de onifrane keka sum na wakwan enwie wiye na hye nko no obɛhye wa fom wafa da nyinaa na obia anyo obeji oba ware na obi ne nada obesi dan na wontenem obete obetru na wonte eso aba obekum na ntwe wanim na woni bi obefo wafunumu wanim na wonane ma wode wonwia be ma watamfo na wonnya ogyefo wode omama ema ne omama abe ma waman bi na woni behwe na wonhwe amo wani atosa dan nyina ifise tumi bi ani wonsem wasase so aba na wadwuma de nyina oman ya woni won na obedi na hye nko no behye wo no apekye wo na nyina na wani so ade a obehuno no bewo odam ewurade de ekro bone bebo wo na nkro mane sere so a wontumi nsa ma wo firu na ase kosi watifi ewurade de wo ne wo hini a obesi no wo so no bekɔ oman a wo ne wo nananom nim so na ho na wo besu nyame foforo nnuane abo na abedane ahodwiredie ne kasabebuo ne

da timi wasase bi makoton medi hu sika nyina ba se ne be di bebo nyame adwuma ene ofre ne yire se ni monyam abana ba se nya wo se nsu nya bie ye beton ne mo edi nyansa beto ho ye first ka nyina ko ne mo ye kwa e beka se edi sika nyina ko ene ni papititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adinti na uma kwama bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honkronkron oye personality ti se nipa ye watenka ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honkronkron de mframa keke da bi oye nipa bi subhana ti bibia nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye yankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no o kan ye kutukum na nani asida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bite bi san se praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enya sem ketua wo beti di ba bia na o ka kire ni se asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wukunu kan se sika no modije enoa na modije ya na osu praise the lord hallelujah sini esi do urade na banabas nso a sheki ye no yesu su ye pese ye sheki ye hu kakra sa pepe pede ye dije no se we grofom ko si wukunu omuna na ebobo minim danu se nensu ato na ya tiche mo omuna na ebobo no Omba before wako. Uwe anonsu da form kutukum. Usore anadi tru di agroso uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno wakachre wamo se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono die na mweye. Udi tru ayaha jini ya ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usari anwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno krom. Tise wune mwa. Asumafu wunyuma no eti du miye no. Cheme diyonu kusie diyonu na Herod onsu sori jinae. Ne nkrofuwa omu Kenya nkupanse mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Se mkrofon soro mdi nyamsemo haye nsa. Umuti omu nyamsema uko boni hukure na usuru. Na boni susume ni ameyede. Debi ye buwaw. Ye peso oti asye se. E didane ye nye diprekon. E wiasi ha u nye mfie se. En waka wenye gusu uomu. Kakrebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana sem ni ya waka na enwane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumi ni ya huwa dimbi oho e bebomu mo. Nye wa huwa deni ya de sakra. One nye utumi. E ye nyame huu humu na ebomu. Nyamia dumu bomu. Nyamia huwa deni bomu. Na nye utumi fo hunamnu upentumi nyeno. Wa huwa deni ya nyen nyame aye fo mo esi nipa no wasakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamse ma din dodo hwana betumi akọ heaven boni de hwana betumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo hene enti se nyame aye masola wuji so ye nyimu ana obetumi aye ama akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya paul no te so pa wo ye dwe Ninyam sumu wa chile kwa mwa yese o yese. Nuna anuwa di shishine ho. Ni mon brother Damascus kwa mwa yesu bie ni nime ni huse. Nyesa ani ya di kwa heaven no. Wasi radise metia chile mini aminye. Lord, what will you have me to do? Nwasi kwa naniasi ho. Nase nyamie ninke mbubu sola. Na solu dreda niasi waka wame hudi ebesie. Wachine mieko kuno. Iti ibra, Yesu kacha na niasi se, onko papa biye friendu so, osi batini honse mpi. Wanyo! Yesu si yidi, mayeni huwe juma, praise the Lord. mayeni huwe juma, kwa, no, kwa bompaye manu na, na nisu ntiti na fi, wansha siye nkama se, mpani pa, obompaye manu yue, wanyahon hon kron kron, washa siye nwa kenya miyase. Na nkrofu uche, musi, ey, nyami huo huo. Enyako uwe na chichi, nipombo Yesu, dina sise, woka bima Jesus. Wa utie mia, ukutia Yesu, ukutia nyankupo, na mpeso oti nyami dino, mi pepe woma kumamuni, mempaye, ni minkutu sre, ni se, enkabe kabia me Jesus. And send a woo.
Eye ebra ya kinka we nyina me pese ye Luke chapter 2.